0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Necesita ayuda con su caso de inmigración? En las oficinas legales de la abogada Erika Salter están listos para ayudarle. Llame hoy al 305-404-4234. Su equipo ofrece representación con años de experiencia para familias en el sur de Florida. No espere para conocer sus opciones legales. Llame al 305-404-4234. 305-404-4234.
3: En Doral Toyota tenemos los Toyotas y las ofertas que estabas esperando. Cero de entrada, cero pagos por 90 días o 0% de interés por 6 años. Estrena un Camry, Corolla, RAV4 o Tacoma y aprovecha estos increíbles ahorros. Compra o arrienda hoy y disfruta de pagos que se ajustan a tu presupuesto. Pero apúrate y visítanos hoy, 97 Avenida y 12 Calle del Northwest o en doraltoyota.com. Doral Toyota, donde sí tenemos los Toyotas.
4: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
5: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
6: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
6: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
8: Hola amigos, soy Juan González, el hombre sí. Sigue los programas de arrendamiento por menos de $300 al mes, todo el mes de agosto. Explorer, Mustang, Escape, por menos de $300 al mes. Solamente en Miguel Ford, en Flyer 89 Avenida de usted, si tiene un buen amigo.
9: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
10: Una estación de Raúl Alarcón.
11: Z92.

0: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Solo di, Alexa, pon Z92.
1: Reproduciendo Z92.
2: Hombres, la disfunción eréctil puede afectar mucho más que su vida sexual. Puede generar tensión en la relación, provocar sentimientos de ansiedad o vergüenza y afectar su confianza y bienestar en general. En Atlantic Men's Clinic nos especializamos en el tratamiento de la salud sexual masculina para ayudar a cada hombre a encontrar una solución adecuada a sus necesidades. La disfunción eréctil es una condición frustrante y muchos hombres pasan años sin buscar tratamiento. Pero la buena noticia es que si usted es como la mayoría de los hombres, podemos ayudarle. Nuestros proveedores médicos con licencia evaluarán la situación médica específica y recomendarán un plan de tratamiento diseñado para usted. Además, contamos con terapias médicas avanzadas, con tasas de éxito de más del 90%. Eso significa que usted y su pareja podrán volver a disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin la preocupación constante por la disfunción eréctil. Su primera visita incluye análisis de sangre, una consulta médica y, si está médicamente indicado, una dosis de prueba. 305-707-6700 o visite AtlanticMensClinic.com. Contamos con 7 clínicas en todo el sur de la Florida para atender.
0: Z92 presenta Bernacle Boxing. Lo mejor de Cuba viene a pelear. No te pierdas a Yuriorkis Gamboa, Gustavo Trujillo, Alberto Blas, Yunieski González, Jean-Pierre Ramírez y Uli Díaz. Este sábado 29 de agosto en el Jameson Night Center. Consigue tus boletos en bkb58.com. Continúa en sintonía para tu oportunidad de ganar.
3: Powered by Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
4: Miami, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Dadeland Station, en el quinto piso junto a Dadeland Mall. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Miami. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
5: En Doral Toyota tenemos los Toyotas y las ofertas que estabas esperando. Cero de entrada, cero pagos por 90 días o 0% de interés por 6 años. Estrena un Camry, Corolla, RAV4 o Tacoma y aprovecha estos increíbles ahorros. Compra o arrienda hoy y disfruta de pagos que se ajustan a tu presupuesto. Pero apúrate y visítanos hoy, 97 Avenida y 12 Calle del Northwest o en doraltoyota.com. Doral Toyota, donde sí tenemos los Toyotas.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Ricardo Montaner, sus dos últimos conciertos en Miami, y lo vive contigo. 29 y 30 de agosto, Casella Center. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live.
8: Hola amigos, les hablo Osvaldo González, gerente de venta de Miguel Ford, el hombre en sí. La gran venta de verano del triple cero continúa en los terrenos de Miguel Ford. Cero dinero a entrada, 0% interés y cero pagos por 90 días en la mayoría del inventario de vehículos nuevos. Solo Miguel tiene el programa de arrendamiento que nadie puede igualar, con pagos por menos de $300 al mes en Ford Explorer, Broncos, Mustang, Escape. Y si estás buscando un vehículo usado, Miguel tiene la selección para cada presupuesto. Honda, Toyota, Nissan, carros de lujo, comerciales, todos con garantía y pagos empezando de solo $199 al mes. O venga y compre con hasta $15,000 de descuento o disfrute del 0% interés, cero dinero de entrada o no pagos por 90 días, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150. Este verano las temperaturas suben, pero los precios bajan. ¿Dónde? En Miguel Ford, en Flyle 89 Avenida de usted, si tiene un buen amigo.
9: WCMQ FM, Hialeah, Miami. Una estación de Raúl Alarcón.
0: Z92. Música de los 80, 90 y más. Z92.